E gwenche na paian yw ta, mien ni dyn da wyan. Ad na gwa wyan chyd na paian. A dyn ben pan na pati sa. Ek na te pegan yw ta, gwa ta wa zon, ka alw te gwa hat ni yw te pegan na sta wa zan yw bencha. E mas tam te wta pan ta gwencha ta an te ma che po gwenche ga tse het kumbanis. Lek parkin wa na wut na gano cha. Tan dimet ishta wenu tabano. Sadne nui de timan misil wala tan tis ishta wu taban. Kinite kamet no tumudu taban to gonja. Bon, tino, to have deb no, no de bainspas to with them no.